0: Хитерець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Що робити, якщо розлив воду на ноутбук? Насамперед, слід висмикнути шнур живлення з розетки та вимкнути пристрій, утримуючи кнопку включення. Чим швидше буде вимкнено комп'ютер, тим більше шансів його врятувати. Якщо у вашому ноутбуці знімається акумулятор, зробіть це. Переверніть пристрій догори і дайте воді стекти. Потім добре висушіть. Незайвим буде провести повну діагностику у майстра. Далі розповім, як позбутися плям на моніторі, якщо спеціальних серветок немає під рукою. Перший крок – протерти екран насухо м'якою безворсовою тканиною. Ніколи не використовуйте паперові рушники, туалетний папір або старі ганчірки. Зробіть засіб для очищення монітора від розводів власноруч. Для цього вам знадобиться одна склянка дистильованої води та склянка білого оцту. Суміш перелийте в пульверизатор, добре струсіть, розпорошіть на чисту тканину з мікрофібри та акуратно протріть круговими рухами монітор. Не варто занадто сильно мочити серветку або розпорошувати засіб прямо на екран. Навіть невеликої кількості вистачить, аби позбутися пилу та плям.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Нікіта Кисельов. Молитва.

0: все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. Килим на стіні впевнено повертається в моду. І ось чому. Килими задають стиль приміщення. Важко уявити кімнату в східному стилі без килима, диванних подушок і пуфів. Зараз килими зовсім інших форм та матеріалів. Вони візуально врівноважують і завершують дуже просторі інтер'єри, додають контраст, підкреслюють красу навколишніх предметів. Тепер килими не лякають необхідністю робити багато дірок у стінах. При цьому важливо, щоб форма настінного килима поєднувалася із загальними лініями всього інтер'єру. А ще килими створюють колірне рішення в інтер'єрі. У світлих приміщеннях добре виглядають килими пастельної палітри, а на темних стінах виразнішими будуть соковиті та яскраві кольори. А ще килимами можна візуально змінювати планування приміщення. Місце для килима можна знайти в будь-якій кімнаті, будь-то вітальня або спальня. В польському селі вперше за 13 років народився хлопчик. У Мейсце Оджанське з 2010-го народжувалися лише дівчатка. Нарешті новонародженим виявився хлопчик. Його назвали Бартик. Його родина отримує нагороду. А от урочисту церемонію поки вирішили відкласти через небажання батьків спілкуватися з пресою. Зазначу, нагороду за народження хлопчика обіцяв минулого року мер міста.
1: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Моя, ти одна.
3: Я що?

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. А де ж нафта? Постачання копалини із західних портів Росії у першій половині серпня становили близько 2 мільйонів 300 тисяч барелів на добу. А це на 15% менше від початкового плану через перебої в роботі порту Новоросійськ. Спочатку експорт із балтійських портів Приморський Усть-Луга та Чорноморського Новоросійська в серпні очікувався на рівні близько 2 мільйонів 700 тисяч барелів на добу. Завантаження в порту Новоросійська відстають від плану більш ніж на 2 тижні. Партії, які мали експортувати наприкінці липня, вийшли в море лише останніми днями. Цивільні під обстрілами. У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Втім, серед них дітей вже немає. Останніх двох неповнолітніх з Миколаївки евакуювали 15 серпня. Від початку цього місяця за межі області були евакуйовані або самостійно виїхали вже більше 9 тисяч 400 осіб, з яких 740 – діти. Ніякого дешевшання. Як заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн, зниження цін на пальне в Україні очікувати не слід. Куюн зазначив, що 18 серпня ціни на нафтопродукти у світі повернулися фактично до позначок, з яких почалося падіння 2-3 тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулася на той рекордний рівень. Українські виконавці у грі. Співак Павло Зібров з'явиться у сюжетному доповненні до «Сталкер 2» «Серце Чорнобиля» під назвою «Ціна надії», яке вийде 20 серпня. Вокаліст озвучить голос арени, а також у внутрішньоігровому радіо лунатиме його пісня «Шкільний вальс». Серед інших артистів, чия музика з'явиться у доповненні, буде Моно Кейт. Студія вже презентувала відео з її композицією «Нас несе». Також у «Сталкер 2» пролунає відома Стефанія від Калуш Оркестра. Окрім того, Моно Кейт, справжнє ім'я якої Катерина Павленко, постане у грі у вигляді радіоведучої на місцевому радіо. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: А що?
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: О, вчора в театрі був такий кайф. Наші футбол виграли.
3: Ти що? Який футбол в театрі?
2: Ну, там буфет був, а в буфеті телевізор.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 20 серпня. Не будемо вгадувати, що там за вікнами, краще послухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме до 26 з плюсом. На сході сонячна погода без опадів, до 28 вище нуля. У південних областях ясна погода, до 30 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 26, подекуди можливі дощі. У центральних областях погода буде ясною, до 29 вище нуля в день. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою «плюс». І день ваш також нехай пройде з позначкою «плюс».
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Генштаб підтвердив удар по заводу космічної галузі противника. Ураження об'єкта такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, підтверджуючи успішні атаки 15 серпня по ракетно-космічному центру «Прогрес» у російському місті Самара. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала близько 5 тисяч квадратних метрів. Росія завдала ударів по Києву. Унаслідок ракетної атаки, за попередніми даними, влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах Києва. За даними ДСНС, у Солом'янському районі у 9-поверховому житловому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи. Виникла пожежа на рівні із 7-го по 9-й поверх. За іншими адресами вибито вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Також у 2 житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За попередньою інформацією, загинуло 5 людей, ще 23 постраждалих. Відсторонення керівника Сенсбанку. На тлі масштабної операції НАБУ і САП «Форест Гамп» уряд відсторонив голову наглядової ради Державного Сенсбанку та ініціював відсторонення голови правління. За даними слідства, керівництво банку фігурує у схемі з легалізації 150 мільйонів гривень, призначених для внесення застави одному з фігурантів іншої резонансної справи «Мідас». Завершення протестів. Ветеран і один із організаторів акції проти звільнення Федорова Дмитро Козятинський оголосив про завершення мітингів. Він подякував учасникам і назвав протести результативними. Серед їхніх результатів Козятинський відзначив кадрові зміни у військовому керівництві, зокрема звільнення Олександра Сирського та призначення Драпатого. Водночас він заявив, що виступав не за конкретних людей, а за діалог і реформи. Костюк перевернула матч і розгромила тенісистку Росії на супертурнірі у США. Друга ракетка України Марта Костюк обіграла найкращу тенісистку Росії Міру Андрієву в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті з рахунком 4-6, 6-0, 6-2. У чвертьфіналі українка зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець.

Якщо ви зайшли в магазин буквально за хлібом, не взяли візок і тепер несете в руках хліб, молоко, три пачки акційних пельменів і рулон паперових рушників, балансуючи при цьому як цирковий акробат, вітаю! Ви щойно пройшли безкоштовний тренінг з розвитку дрібної моторики та витривалості.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оригінал. Готель Соколине Сяйво. З 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:37. Вітаю вас. Майже 9-годинна повітряна тривога. Відбій її стався ось буквально щойно в українській столиці. Мене звати Саня Димов. Ви слухаєте Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка». Підзаряджатися сьогодні не те, що варто, а я навіть не знаю, як починати. Зверніть, будь ласка, наші слухачі, шановні, на ситуацію в ваших областях, бо відкриваючи мапу, спостерігаю, що частково повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях залишається, повністю Чернігівська, Сумська, Харківська області ще з повітряною тривогою. Дочекайтеся до відбою, бережіть себе, слідкуйте за цими важливими повідомленнями. На жаль, жахливі наслідки сьогоднішньої ночі ми з вами спостерігаємо в новинних каналах. Вже повідомляють і за загиблих, і за жертв. І співчуваємо усім постраждалим, обов'язково сім'ям загиблих. Звісно, величезна вдячність силам оборони, МНСникам, пожежникам, медикам, які просто зараз працюють, комунальникам, працівникам залізної дороги. Перевірте ви свої маршрути, щоб впевнено дістатися, куди ви збираєтеся, бо є і перекриття доріг, і зміна маршрутів. Так, але тим не менше, от якщо сьогодні побачите якісь збори, не забувайте, куди потрібно весь свій гнів направити, справді на підтримку нашого війська. Подивимося, яка ситуація сьогодні у нас очікує щодо погоди. Все ж таки новий день настає на календарі 20 серпня.
1: Погода на Перець ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 20 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів переважно не прогнозують. Лише в північній частині країни та в Карпатах місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Температурні показники в день – плюс 25-30. На південному заході країни – до 34. В Києві сьогодні, 20 серпня, також очікується мінливо-хмарна погода. Опадів переважно не прогнозують, хоча в день можливий місцями по області короткочасний дощ із грозою. Температурні показники у столиці сьогодні плюс 28 до плюс 30, а зараз у Києві сонячна погода. Температура повітря плюс 19.
1: Погода на Перець ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: 8:49. Збираємося із своїми справами, збираємося із своїм настроєм, якось максимально все це докупи. І от сподіваюся, що сьогодні в планах все ж таки у нас буде хоч щось трішечки маленьке позитивне, а можливо навіть удача на боці. От, наприклад, як в Америці сталося із тим, що там 110 людей виграли в лотерею, а все завдяки якомусь печиву. От що така за цікава історія, буду розповідати вам за 4,5 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти

0: Кидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 8:54, ранкове шоу «Підзарядка» тут. І от справді цікава ситуація сталася в Америці. Там 110 людей одночасно виграли в лотерею. І спочатку організатори навіть подумали, що це можливе шахрайство. Усі вони вгадали однакові 5 чисел і разом отримали понад 19 мільйонів доларів. Але з'ясувалося, що переможці не змовлялися. Усі взяли свої щасливі цифри. Там були цифри 22, 28, 32, 33, 39 і 40, начебто нам це про щось говорить. Вони це взяли із печива з передбаченнями. Виробник печива надрукував 1000 однакових записок, розіслав їх ресторанам по всій Америці. Тож одна така маленька записка з печива фактично перетворилася на 110 виграшних лотерейних квитків. Бачите, такий своєрідний знак долі, інколи треба навіть на печиво звертати увагу. От нехай у нас сьогодні максимально спокійно буде йти день. У нас о 9:00, як завжди, хвилина пам'яті. Після чого наші інформаційні ведучі, які слідкують за усіма подробицями сьогоднішніх подій, розкажуть про них у випуску новин. Тож залишайтесь з нами, не перемикайтесь. Це Перець ФМ і ранкове шоу «Підзарядка».
0: Підзарядка. Почни день правильно.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Ліквідація наслідків атаки в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває. На цей час відомо про 12 загиблих у Києві. Масштабні перебої з електропостачанням фіксують в окупованому Криму. За повідомленням місцевих жителів, електроенергія зникла у Керчі, Феодосії, Сімферополі, Севастополі та Саках. Перед знеструмленням у Феодосії було чути прильот 3 дронів, хаотичну стрілянину мобільних вогневих груп та 3 вибухи в районі електропідстанції Кафа. Окрім цього, реактивний безпілотник зафіксували над Ленінським районом у напрямку Керчі. Нова посада, нові обов'язки. Президент Володимир Зеленський окреслив головні завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. Серед пріоритетів – перебудова системи виробництва, закупівель і постачання зброї, посилення захисту українського неба та забезпечення потреб фронту. Окремо президент наголосив на необхідності розширити можливості України для далекобійних ударів, а також посилити спроможності сил оборони для активних і наступальних дій. За словами Зеленського, Україна має максимально зміцнити оборону та свої позиції перед зимою. В Угорщині закрили справу щодо інкасаторів Ощадбанку. Під час розслідування слідчі перевіряли походження готівки і золота, зазначених у матеріалах справи, а також банкнот і дорогоцінних металів, виявлених під час перевірки. У підсумку встановили, що активи були пов'язані з міжбанківськими операціями. Райфайзенбанк документально підтвердив походження проданих і поставлених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати їхньої вартості Ощадбанком. Звання Героя України за порятунок побратимів. Президент Володимир Зеленський присвоїв це звання молодшому лейтенанту Владиславу Польському, командиру штурмової роти 475-го полку КОД 9-2. 15 серпня військовий на пікапі евакуював 2 поранених побратимів із небезпечної зони. За проявлену мужність і порятунок життів воїнів він отримав орден «Золота зірка». Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Важка ніч, збираємо себе докупи. І ось цікаві повідомлення ще додам, які відбуваються у світі. В Катарі спека влітку може доходити до 46 градусів. І там придумали буквально кондиціонувати вулиці. В деяких районах під пішохідними та біговими доріжками встановили системи, які подають холодне повітря просто до поверхні. Так намагаються тримати температуру в таких зонах на рівні 26-28 градусів. Вуличні кондиціонери працюють і біля кафе і магазинів. А ще в Катарі експериментують із самим асфальтом. Його покривають спеціальними матеріалами, які краще відбивають сонячне світло. Завдяки цьому поверхня дороги може

0: бути на 15-20 градусів прохолоднішою, ніж звичайний асфальт. Є навіть рекордсмен. Там, у парку Ум-Алям-Синим, облаштували охолоджувальну бігову доріжку завдовжки трішки більш ніж кілометр. Вона вважається найдовшою у світі та вже потрапила навіть до книги рекордів Гіннесу. Ось така от цьогоріч спекотня ситуація, що зрозуміло, що йдуть якісь нові технологічні рішення до цього. У нас сьогодні не спекотня погода, але тим не менше сонячна. Сподіваємося, що ніхто вже нам настрій портити сьогодні не буде. Тримаємося з вами. Ще от все ж таки давайте влаштуємо сьогодні смачне чаювання, щоб якось себе розрадити. Тому я запрошую, якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся на нашому сайті. Перець FM ви знайдете абсолютно всі подробиці та умови участі.
1: Лови настрій, тримай хвилю.
0: Підзарядка. Не встигли поговорити, не встигли привітатися. В українській столиці повідомлення про повітряну тривогу. Ще спостерігаються, зараз відкриваю просто мапу, частково Київська область, частково Черкаська і Дніпропетровська, повністю в повітряній тривозі Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська. Тому відправляємося в укриття. Будь ласка, бережіть себе, перевірте ці повідомлення у ваших містах.

І якщо ваш робочий стіл завалений паперами, чашками і нотатками, це не хаос. Це захисне поле. Жоден керівник не наважиться дати вам нове завдання, побачивши, скільки важливої роботи вже лежить перед вами.

0: Реклама на Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

просили з гаджетом на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Хмельницький 103.3 FM. Радіо Незалежної України. Запоріжжя 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Невідомі дрони атакували НПЗ у Татарстані та енергетичні об'єкти у Краснодарському краї. Вночі безпілотники атакували НПЗ у Нижньокамську. На оприлюднених кадрах видно роботу російського панцера С-1, який не зміг збити дрон. Після чого зафіксували ураження під прах. Видно роботу російського панцера С-1, який не зміг збити дрон. Після чого зафіксували ураження підприємства. Також повідомляє

0: Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває. Окрім того, 13 тисяч абонентів залишилися без світла після масованої атаки Російської Федерації на Одещину. Цієї ночі росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру на півдні області. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, енергетики вже працюють над відновленням. Також внаслідок удару загорілися два причепи вантажівок із продуктами. Російський дрон залетів до Румунії та Молдови. У Румунії безпілотник впав поблизу населеного пункту Грінду в повіті Тулча. Після удару об землю виникла пожежа, яка згасла самостійно. Постраждалих та матеріальних збитків немає. Цієї ж ночі російський шахет також залетів у повітряний простір Молдови. Через 6 хвилин він залишив територію країни та повернувся в Україну. Українська легкоатлетка захистила звання чемпіонки в Чехії. 19 серпня у межах етапу континентального туру з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у довжину. Участь у турнірі взяла українська стрибунка Ірина Будзинська, яка підходила до змагань у статусі чинної чемпіонки. Зазначу, що жодна інша спортсменка не зуміла виконати стрибок за 6 метрів, а Будзинська в 6-й спробі побила рекорд турніру, який сама ж встановила минулого року – 6 метрів 21 сантиметр. Цього разу Ірина стрибнула на 6 метрів 25 сантиметрів, покращивши свій рекорд на 4 сантиметри. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
2: На

Якщо ви купуєте товар тільки тому, що на ньому висить яскрава наклейка «акція» чи «мінус 30%», хоча цей товар взагалі вам не потрібен, ви не імпульсивний покупець. Ви меценат, який допомагає супермаркету розвантажити склади. Дякуємо за вашу громадську позицію.

0: ходжу по місті.
1: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10 година 39 хвилина триває в Києві повітряна тривога. Також зверніть увагу на ці повідомлення в ваших областях. А зараз інформація про погоду на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, 20 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів переважно не прогнозують. Лише в північній частині країни та в Карпатах місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Температурні показники в день сьогодні плюс 25 до 30 загально по Україні, а на південному заході країни до плюс 34. В Києві сьогодні, 20 серпня, очікується мінливо-хмарна погода, опадів переважно не прогнозують. Лише в день місцями по області можливий короткочасний дощ із грозою. Температурні показники у столиці сьогодні плюс 28 до 30 градусів. Зараз у Києві сонячна погода, температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяє в день таємними знаками.
0: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно з тих причин. Я від них на тих очей.
0: Новий Бух, 104.5.
3: Перець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України.
1: Радіо номер один.
0: В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Росіяни масово втікають у Грузію та Вірменію на тлі чуток про мобілізацію після виборів у Держдуму. За даними митної служби Російської Федерації, 15 та 16 серпня через пункт пропуску в бік Грузії щодня виїжджали понад 19 тисяч осіб, а 18 серпня – понад 20 тисяч. За словами очевидців, на кордоні з боку Росії зібрався великий затор. Автомобілі рухаються зі швидкістю 50 метрів за годину. ЗАЕС знову пережила блекаут. Після втрати зовнішнього живлення на станції автоматично вимкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. За словами керівника компанії Павла Ковтунюка, занепокоєння викликає стан дизель-генераторів. Їхнє часте вимкнення прискорює зношення обладнання. Це вже 15-й блекаут станції від початку цього року. Їхнє часте вимкнення прискорює зношення обладнання. Це вже 15-й блекаут станції від початку цього року і 27-й за час

0: Ніжин. Змінили маршрут і регіональні рейси Конотоп-Бобрик замість Конотоп-Київ та Бобрик-Ніжин замість Київ-Ніжин. Аналогічні труднощі виникли і на Дніпропетровщині. З безпекових міркувань там затримали одразу два приміські поїзди. Рейс П'ятихатки-Кривий Ріг вирушив зі станції П'ятихатки з запізненням в 1 годину 8 хвилин, а поїзд П'ятихатки-Дніпро із запізненням 43 хвилини. Річард Гір звернувся до українців. Відомий голівудський актор записав звернення з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Він зачитав вірш Юрія Іздрика та висловив свою непохитну підтримку українцям. Останні рядки вірша Гір зачитав українською. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадково у теші в телефоні знайшов цікавий контакт. Хрін моржовий. Від цікавості позвонив і дозвонився на свій номер.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 12 вересня на Київському іподромі відбудеться Ковбой Фейр. Великий опен-ейр фестиваль для всієї родини. На гостей чекатимуть кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірня концертна програма. Це цілий день у стилі кантри-фейр з музикою, емоціями, новими враженнями та справжньою атмосферою Wild West просто у Києві. До зустрічі 12 вересня на Київському іподромі. З 10 до 22. Буде круто! Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на романтичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Кращі та обрані оркестрові композиції відомого італійського композитора Габріеле Денаро. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. На затишній терасі ТРЦ «Гулівер» відбудеться теплий літній концерт Віктора Винника та гурту «Мері». В Бошкапаб відбудеться смішна сімка від бродячого стендапу. Це вечір, де на сцені зустрінуться як досвідчені коміки, так і ті, хто лише активно набирає оберців. Цього вечора можна буде почути зовсім нові жарти, несподівані ідеї, експерименти та, звісно, кілька перевірених історій, які вже добре працюють у залі. В Caribbean Club відбудеться авторська вистава Олексія Курилка з проєкту «До та після сексу». Він і вона. Він – вихований вулицею. Залізобетонно переконаний, пацани не танцюють і не цілують жінок, куди попала. Вона до нудоти правильна і до мозку цнотлива. Але й не таких перевиховували життя та секс. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Христонько, просто би хотіла. Я просто

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 20 серпня. Не будемо вгадувати, що там за вікнами, краще послухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме до 26 з плюсом. На сході сонячна погода без опадів, до 28 вище нуля. У південних областях ясна погода, до 30 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 26, подекуди можливі дощі. У центральних областях погода буде ясною, до 29 вище нуля в день. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І день ваш також нехай пройде з позначкою плюс.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Добрі дрони знову атакували важливу ціль ворога. Безпілотники уразили Ахтубінськ в Астраханській області Російської Федерації. Це важливий військовий об'єкт Росії. Там розташований 929-й льотно-випробувальний центр, де тестують бойові літаки та авіаційне озброєння. Також аеродром пов'язаний із російською бойовою авіацією, зокрема літаками МіГ-31К, носіями кинджалів. Об'єкт знаходиться далеко в тилу Російської Федерації. Цинічна атака ворога. Уночі 20 серпня російські війська завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. А масована атака на Київ і область тривала майже 9 годин. Внаслідок нічного обстрілу Київщини є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Загинули щонайменше 13 людей, ще 40 отримали поранення. Нагадаю, завтра, 21 серпня, в Києві оголошений День жалоби. Росія атакувала вночі Україну ракетами та дронами. Сили ППО збили або ж подавили 186 ворожих цілей. Про це повідомили в повітряних силах. Армія Російської Федерації атакувала «Оніксами», «Цирконами», «Іскандер-М», «С-400» крилатими авіаційними ракетами, калібрами, бандеролями, а також випустила 168 безпілотників. Основний напрямок удару – Київщина. Зафіксовано влучання на 28 локаціях та падіння уламків на 2 локаціях. Є нові знеструмлення після масових 28 локаціях та падіння уламків на 2 локаціях. Є нові знеструмлення після масованої атаки Російської Федерації.

0: користуватися потужними електроприладами з 10 до 16.00. Боротьба за Кубок України. Сьогодні, 20 серпня, відбудеться перший матч 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-27. На 12.00 запланований поєдинок, у якому перепустку до 1/16 фіналу розіграють Вишгородський «Дінас» та «Фенікс» Маріуполь. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Один мій знайомий вирішив почати життя з нуля. Велику роль в цьому житті зіграло казино.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Реклама на Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я довго був у вільних стосунках, і вільні стосунки – це квантова заплутаність. Але це вже як подивитись.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Нікіта Кістільов. Молитва.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 20 серпня. Не будемо вгадувати, що там за вікнами, краще послухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме до 26 з плюсом. На сході сонячна погода без опадів, до 28 вище нуля. У південних областях ясна погода, до 30 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 26, подекуди можливі дощі. У центральних областях погода буде ясною, до 29 вище нуля в день. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І день ваш також нехай пройде з позначкою плюс.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, я вам так скажу. Життя навчило мене головного. Якщо щось можна не готувати, не готуй.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Перц.ФМ. Тільки хіти з перцем. That's what I

0: Хитець FM. Легкої музичної дороги.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. ДБР взялося перевіряти військові частини. У бюро зазначили, у фокусі мертві душі у військових частинах, незаконні виплати, використання військовослужбовців як безоплатної робочої сили та корупція. У межах операції під кодовою назвою «Справедливість для бійців» заплановано понад 70 обшуків у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Понад два десятки фігурантів можуть отримати підозри вже сьогодні. У прес-службі ДБР вказали, що заходи проводяться у щільній взаємодії з керівництвом Генштабу ЗСУ та мають на меті максимально мінімізувати негативні прояви у військових частинах. Близько 5 мільярдів гривень на відновлення громад. Кошти надійдуть відповідно до фінансової угоди «Програма відновлення України-3». Для громад фінансування надаватиметься у формі безповоротної субвенції. Підтримка передбачена насамперед для громад, які постраждали внаслідок війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Основними напрямами фінансування є відновлення та модернізація систем водопостачання та водовідведення, розвиток важливих для громад об'єктів, зокрема закладів освіти та охорони здоров'я, забезпечення переселенців соціальним житлом. США створили таємний маршрут в Ормузькій протоці. Щодня ним проходять десятки нафтових танкерів. Завдяки цьому на світовий ринок знову надходять близько 10 мільйонів барелів нафти на добу. Приблизно половина довоєнного обсягу експорту через протоку. За словами американського видання, в рамках операції 15-20 танкерів щоночі проходять через південний канал протоки вздовж узбережжя Оману. Принц Гаррі та Меган повернуться до Великої Британії. Родина Сасексів планує переїхати до Англії на тривалий термін, починаючи з осені. Гаррі та Меган житимуть у приватній резиденції за межами Лондона, яка не належить королівській родині. Водночас Гаррі та Меган житимуть у приватній резиденції за межами Лондона, яка не належить королівській родині. Водночас подружжя планує зберегти

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. З одного боку, в гості без пляшки не підеш, а з іншого, якщо є пляшка, то яка халєра ті гості?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Амо. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Стефані, просто

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 20 серпня. Не будемо вгадувати, що там за вікнами, краще послухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме до 26 з плюсом. На сході сонячна погода без опадів, до 28 вище нуля. У південних областях ясна погода, до 30 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 26, подекуди можливі дощі. У центральних областях погода буде ясною, до 29 вище нуля в день. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою «плюс». І день ваш також нехай пройде з позначкою «плюс».
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: чесно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони працюють і далі. Стало відомо про удар по НПЗ та НЕК в Татарстані. Підприємство може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Також уражено «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї. Об'єкт – один з ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Його потужності – перевалка до майже 20 мільйонів тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводних газів на рік. Але окупанти другий день поспіль прицільно б'ють дронами по маршрутках у Херсоні. Попередньо минулося без постраждалих. Разом з тим Росія зранку 20 серпня атакувала ринок в Корабельному районі міста, внаслідок чого постраждали 5 мирних жителів. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба. США та Іран. Трамп оголосив про початок масштабної, найнищівнішої економічної кампанії проти Ірану в історії. За словами президента Сполучених Штатів, Тегеран не скористався шансом домовитися, тому США посилюють економічний тиск та ізоляцію країни. Трамп також пригрозив іншим країнам жорсткими наслідками, якщо вони допомагатимуть Ірану обходити санкції через продаж нафти, фінансові операції чи підставні компанії. Голову наглядової ради Сенцбанк Миколу Гладищенка позбавлять повноважень. Про це повідомили у Верховній Раді. НБУ визнав його таким, що не відповідає вимогам незалежності. Тепер його мають звільнити з наглядової ради та обрати нового члена. За словами голови НБУ, рішення ухвалили після публікації НАБУ щодо справи Форест Гамп. Також планують перевірити весь склад наглядової ради Сенцбанк. Нагадаю, раніше НБУ двічі просив НАБУ та САП надати матеріали справи, але отримати їх не вдалося через таємницю слідства. Чикаго з Україною. На стадіоні Ріглі-Філд під час бейсбольного матчу між Чикаго Капс та Чикаго Вайт Сокс 19 серпня відбулося спеціальне вшанування Місяця Незалежності України. Під час вшанування було відзначено внесок поколінь українців Америки у розвиток Чикаго та штату Іллінойс, а також мужність і стійкість українського народу у боротьбі за свободу та незалежність. Цього тижня у місті також заплановані інші заходи до Дня Незалежності України. Це підняття українського прапора, форум та хода єдності. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петрівна, вчора таблетки онука переплутала. Ой, він всю ніч в клубі проспав, а я 12-метрову шкарпетку зв'язала.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама на Перець ФМ.
7: 456-8260.
3: Круті перці 90-х.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно виїжджав за кордон за програмою 18-22. Скажу чесно, все працює, але вони реально ходять з лінійками і перемірюють. Ну, я боявся, що мене не випустять, оскільки думав, що якщо більше 22 сантиметрів, то не випускають, але сказали, що брехунів пропускають без черги.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 20 серпня. Не будемо вгадувати, що там за вікнами, краще послухаємо прогноз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме до 26 з плюсом. На сході сонячна погода без опадів, до 28 вище нуля. У південних областях ясна погода, до 30 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 26, подекуди можливі дощі. У центральних областях погода буде ясною, до 29 вище нуля в день. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою «плюс». І день ваш також нехай пройде з позначкою «плюс».
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте на ресторан. А де дешевша доставка?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Оперативно про обстріл столиці. До 15 зросла кількість загиблих в Києві внаслідок нічної атаки Росії. Постраждали 39 людей. Як інформує обласна військова адміністрація, усі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Паливний колапс на Росії. Там змушені терміново нарощувати закупівлі бензину та авіаційного газу в країнах Азії через другу хвилю масштабного дефіциту. У серпні обсяги імпорту автомобільного бензину та авіагазу до РФ зростуть до 270 тисяч тонн. Головною причиною стало гостре скорочення власного пального на ринку. Україна заважає миру. Речник Російської Федерації Дмитро Пісков заявив, що передумов для мирного врегулювання війни проти України зараз немає і пов'язав це нібито з позицією Києва. Окремо Пісков торкнувся можливого візиту спецпредставника президента США Стіва Віткофа та зяття американського президента Джареда Кушнера до Росії. За його словами, точних дат такого візиту наразі немає. Втім, він додав, що обидва посланці нібито залишаються бажаними співрозмовниками для російської сторони і особисто для російського диктатора Путіна. Нагадаю, посланці Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер від початку року кілька разів приїжджали до Москви, однак так і не відвідали Київ. Арсен Джумаділов достроково залишає посаду. Він був керівником агенції оборонних закупівель. Останнім його робочим днем буде 31 серпня. Джумаділов очолював агенцію з березня 2025 року. За цей час він неодноразово розповідав про проблеми із закупівлями для армії, нестачу дронів та інші труднощі в оборонній сфері. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець FM.
1: Да, хлопці, вчора приїхала теща, і невдовзі, не змінюючи місця мешкання, я опинився в неї в гостях.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день – до 29 градусів з плюсом. На сході сонячна погода без опадів – до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів – плюс 31. На півночі дощитиме – до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні-ні-ні, дівчата, я не кажу, що втомилася. Але якщо присяду, то, здається, вже не встану.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Російська атака на Україну. За інформацією Володимира Зеленського, цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – це балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для патріотів для України. Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. Неухилянтки. Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби. Рішення Ради Євросоюзу однаково стосується як чоловіків, так і жінок. Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому. Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС, жінкам, які є військово зобов'язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не ухиляються від військової служби. Нові деталі операції «Форест Гамп». За даними слідства, до неї могли бути причетні нардепи, чиновники Офісу президента та Мін'юсту, судді і хакери. Учасники схеми могли незаконно заволодіти активами компаній на понад 248 мільйонів гривень та намагалися отримати контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів гривень. Для цього використовували підроблені документи, фіктивні борги, злам державних реєстрів і вплив на рішення Мін'юсту. НАБУ також оприлюднило записи розмов, де фігуранти обговорюють гроші за потрібні рішення та контроль над підприємствами. На фінансування схеми, за даними слідства, витратили щонайменше 514 тисяч доларів. Розслідування триває. Англійська у дітей. Дана іноземна мова стане обов'язковою у дитсадках для дітей 5-6 років уже з вересня. Понад 75% садочків уже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської. Якщо потрібного фахівця немає, заняття можна буде проводити онлайн. При цьому від дітей не вимагатимуть вільно говорити англійською. Головне, щоб вони поступово знайомилися з мовою. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день до 29 градусів з плюсом. На сході сонячну погоду без опадів до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів, плюс 31. На півночі дощитиме до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали? В молодості ми плакали через чоловіків, а тепер через ціни на продукти.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Чергова атака по Росії. У ніч на 20 серпня оператори ГУР у межах чергової діпстрайк-операції завдали успішних ударів по важливих об'єктах Російської Федерації. Уражено місця зберігання і запуску ворожих дронів на двох аеродромах у Донецьку та Приморсько-Ахтарську. Як пояснили в ГУР, звідси держава-агресор постійно здійснювала терористичні запуски ударних дронів по цивільних об'єктах в Україні. Пошкоджені наземні елементи комплексів і пускові установки безпілотників у місцях Лучань спалахнули пожежі. Крім того, під час атаки у Приморсько-Ахтарську вистажено та уражено в районі литовища дві російські високовартісні радіолокаційні станції «Небо-У» та «Ніобій». Імовірні зловмисники. Прокурор САП у межах спецоперації «Форест Гамп» назвав фігурантів, які, вірогідно, були причетні до діяльності злочинної організації. Це екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась і нардеп Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференц, гендиректор директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, бізнесмен і екс-депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон, колишні голови правління Державного Сенцбанк Микола Гладищенко і Олег Ступак, начальниця департаменту Державного Сенцбанк Людмила Снігур, а також пов'язані з Микитасем, за версією прокурора, особи Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський. Ці імена прокурор озвучив під час засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Микитасю. 230 гектарів територій. Саме таку площу перевірили військові кінологи разом із службовими собаками з початку року. Понад 500 службових собак постійно працюють із військовими у складі кінологічних розрахунків. Вони виконують завдання з розмінування, пошуку вибухонебезпечних предметів, патрулювання, охорони та обстеження військових об'єктів. З початку року кінологічні розрахунки сил підтримки перевірили і 2724 транспортні засоби та 49185 квадратних метрів приміщень. За цей час було виявлено 40 вибухонебезпечних предметів. За підтримки європейських партнерів силам оборони України передали 30 навчених собак. Перемога української тенісистки. Єлизавета Котляр виграла у чвертьфіналі проти Пії Ловрич на турнірі WTT у Празі. Українка взяла реванш у словенської тенісистки за поразку на турнірі W75 у Порторожі в квітні. Котляр вдесяте у кар'єрі вийшла до півфіналу змагань WTT, зокрема вп'яте у сезоні та вперше їй це вдалося на турнірі категорії W50. Суперницею Єлизавети буде Гао Сіньюй. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Щоб заощадити на бензині, Іван відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.
2: Five days on the

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на «Київстар ТБ».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Колись нам казали, що не грайся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лахматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день – до 29 градусів з плюсом. На сході сонячна погода без опадів – до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів – плюс 31. На півночі дощитиме – до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, я на досвіді вам так скажу. Іноді жіноче щастя полягає у тому, що вдома тихо, картка не в мінусі, і ніхто нічого від тебе не хоче.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Росія атакує Донеччину. Як інформує обласна військова адміністрація, окупанти дроном вщент знищили «Аврору» у Слов'янську на Донеччині, де на той момент знаходилися покупці і персонал, троє людей постраждали. Також ворог завдав 9 ударів по Краматорську авіабомбами ФАБ-250, внаслідок чого попередньо постраждали 11 людей. Зафіксовані влучання у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Пошуково-рятувальна операція триває. Російська агентура. Затриманий у Варшаві громадянин України готував замах на представника української оборонки на замовлення окупаційних спецслужб. За даними польського агентства внутрішньої безпеки, 63-річний чоловік підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця української збройової промисловості в Ірпені Київської області. Слідство встановило, що зловмисник діяв від імені російських розвідувальних служб. Пристрій мали підірвати дистанційно за допомогою мобільного телефону, однак вибуху не сталося через несправність механізму. Після невдалої спроби замаху підозрюваний втік до Польщі. Наразі його затримали та висунули обвинувачення у замаху на вбивство. Суд відправив зловмисника під варту на 3 місяці. Згідно з польським законодавством, йому загрожує довічне позбавлення волі. Ціни на АЗС. У четвер, 20 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зафіксувалася на рівні 80 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 92 гривень 6 копійок за літр. Нагадаю, у середу, 19 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 1 копійку – до 80 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 2 копійки – до 92 гривень 10 копійок. Копійок за літр. В Естонії відкрили виставку робіт дітей із Харкова. Її назвали «Втрачені казки». Там представили 14 картин, які діти написали у харківському бомбосховищі. Кожна з них має розмір понад 2 метри. Головною ідеєю виставки є показати європейській аудиторії, що українські діти продовжують творити і мріяти попри війну. Проєкт не фокусується на зображенні бойових дій, а слугує мистецькою терапією та демонструє силу і талант. Виставка робіт в Естонії триватиме до 4 жовтня, після чого її планують показати у Литві та Чехії. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Хитрець ФМ. Мікс гумору та хітів. Хитрець ФМ. Мікс гумору та хітів.

0: Хмарець FM.
1: Куме, куме, не став горілку на стіл. Це погана прикмета.
2: А що буде?
1: Вип'ють, що буде?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день до 29 градусів з плюсом. На сході сонячна погода без опадів до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів, плюс 31. На півночі дощитиме до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, я вам так скажу. Якщо вам на день народження подарували не те, про що ви мріяли, то значить наступного разу мріяти треба набагато голосніше.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: sientes. Enséñamelos.
1: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Масштаби російської атаки на Київщину. Окупанти вдарили по складам супермаркетів «Фора». Йдеться про склад у Мартусівці, де зберігалася фрешова продукція. Його почали використовувати лише минулого тижня після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. Також Російська Федерація била по складу продукції і в «Роше». У прес-службі компанії наголосили, що онлайн-замовлення наразі не приймаються. Крім того, знищений розподільчий склад компанії «Файні льоди», тонни морозива, обладнання та транспорт. Склад забезпечував 12 міст України. У компанії зазначили, що тепер можуть бути перебої з наявністю та асортиментом. І на додачу Росія також знищила склад «Варус» у Борисполі. Через атаку частина продукції мережі була втрачена. У компанії також попереджають, що у магазинах можуть бути перебої з деякими товарами. «Файрпойнт» у Данії. Будівництво заводу українського виробника ракет відтермінували до кінця 2027 року, а вартість проєкту зросла більш ніж утричі. Ця невдача показує, наскільки важко перенести виробництво української зброї на територію країн ЄС, навіть коли уряди готові скоротити бюрократичні процедури для пришвидшення оборонних проєктів. Так, Данія усунула понад 20 законодавчих перешкод для компанії «Файрпойнт» у створенні виробничого майданчика з виробництва твердого палива для крилатих ракет «Фламінго». Нащо ті переговори? Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявляє, що глава Російської Федерації Володимир Путін не хоче перемовин зараз, а з приходом холодів не хотітиме ще більше, бо вважає, що українці не зможуть пережити наступну зиму. Кислиця додав, що Україна продовжує озвучувати партнерам свою позицію, що ми готові сідати за стіл переговорів, готові слухати американську сторону, розмовляти з росіянами і доводити наші аргументи, чому ця війна має припинитися. Чиновник також наголосив на важливості візиту американських переговорників до Києва, який відкладався вже кілька разів. Чергова евакуація. Сьогодні на Житомирщину з Харківщини прибули 27 евакуйованих. 16 чоловіків, 10 жінок та одна дитина. Серед евакуйованих 17 людей з Донеччини, які прибули з транзитного центру. Це мешканці Слов'янська, Краматорська та Миколаївки. Їх розмістять у Житомирі на базі громадської організації «Грані можливого». Ще 10 маломобільних мешканців Харківщини отримають необхідний догляд та будуть проживати у медичному закладі. На залізничному вокзалі людей зустрічали представники Житомирської обласної військової адміністрації, фахівці ДСНС, медичні працівники, представники благодійних і громадських організацій. Це і всі новини. Почуємось за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в квартирі.
2: Ой, Люба, всю ніч не спала.
3: Чого це, що тривога була?
2: Та ні, під вікном орали, пісні співали.
3: Ну а ти що?
2: А я що, дурне, підспівувала?

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день – до 29 градусів з плюсом. На сході сонячна погода без опадів – до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів – плюс 31. На півночі дощитиме – до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Руйнівна Росія. Видавництво «Ранок» у Харкові на повне відновлення після масштабної пожежі знадобиться 3-5 років. Попередні збитки оцінюють у 1 мільярд гривень, а пожежу гасили 7 діб. У видавництві сформували скорочений бюджет, тимчасово обмежили зарплати працівникам та домовилися з орендодавцями про знижки на склади. Водночас банки поки не погодили кредитування. Усі макети книжок збереглися завдяки хмарному резервному копіюванню. 7 друкарень вже погодилися терміново додрукувати 620 тисяч підручників. Наразі їх до шкіл доставляють із резервних складів. Безпілотник у Румунії. F-16 країни знищив морський дрон «Камікадзе» поблизу газової платформи у Чорному морі. Президент Румунії звинуватив Росію у провокації, засудивши зростання таких безвідповідальних інцидентів з боку РФ. І це другий російський безпілотник для країни за сьогодні. Зранку на її території уже впав шахет. Чи буде дефіцит? В українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він пояснив, що наявних потужностей українських виробників повністю вистачає для покриття внутрішнього споживання за кожною з базових груп товарів. За словами Висоцького, виділити конкретні категорії товарів, які постраждали найбільше, наразі неможливо. На знищених розподільчих об'єктах зберігався весь спектр товарів – від питної води тривалого зберігання до швидкопсувної продукції. Потяг «Червона рута». Під цією назвою сьогодні, 20 серпня, в український прокат виходить романтична комедія. Хронометраж стрічки становить 90 хвилин, а «Червона рута» – невигадана для сценарію назва. У 1970-х роках справді існував пасажирський потяг червоного кольору з такою назвою. Самі творці стрічки наголошують, що образ «Червоної рути» об'єднав одразу кілька українських символів. Реальний потяг, знамениту пісню Володимира Івасюка, міфічну квітку та одноіменний музичний фестиваль. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, Івану, коли ти виправиш двійку з математики?
2: Не знаю, мама. Вчителька весь час носить той журнал з собою.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра п'ятниця, 21 серпня. Чого чекати від погоди, розповідаємо. На заході країни пройдуть дощі. Температура повітря в день до 29 градусів з плюсом. На сході сонячна погода без опадів до 32, вище нуля. У південних областях ясна погода без опадів, плюс 31. На півночі дощитиме до 27 градусів з плюсом. У центральних областях переважно ясно. Температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. У нашому Криму буде сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці завтра будуть дощі. Температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай завтра ви знайдете час і на затінок, і на перепочинок.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівочки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Коротко про головне щодо удару росіян по столиці. У ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». У столиці пролунали численні вибухи та спалахнули пожежі. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Нагадаю, 21 серпня в столиці оголошено Днем жалоби. МЗС рекомендує українцям, які виїжджають до країн ЄС для оформлення тимчасового захисту, варто ставити в закордонному паспорті штамп про перетин кордону. Це пов'язано з новими правилами та відсутністю єдиного підходу до їх застосування в усіх країнах-членах. Водночас українці, які вже перебувають за межами країни та мають потребу підтвердити факт перетину кордону, можуть зробити це онлайн. Долар дешевшає, євро дорожчає. Так, долар офіційно подешевшав на 9 копійок, євро подорожчав на 27 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 21 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 61 копійка, 1 євро – 52 гривні 13 копійок. Понад 3 мільйони гривень. Харківський гурт «Танок на Майдані Конго» під час туру США зібрав 69 574 долари на потреби Сил оборони України. За словами учасників гурту, під час концертного туру вони проводили благодійні аукціони та збирали кошти з продажу мерчу. Зібрані гроші ТНМК розподілив між кількома благодійними ініціативами та військовими підрозділами. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Прийшла бабуся до лікаря. Лікарю, в мене нога болить.
2: Ну що ж ви хотіли? Все ж таки 80 років.
1: Другий теж 80, ну вона ж не болить.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець ФМ. Радіо номер

Бою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

0: приємної дороги і суперхітів. В ефірі Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хитс FM. Поїхали далі.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

вогні народжується день, полум'ям обійнятий світанок. А для когось це запеклий бій за країни, пересічний ранок. Знову б'є ракетами русня, десь бариста варить першу каву, поруч генератор торохтить через ницю.

0: Радіо Перець ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 12 FM.
1: Один,

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.